0: こいつにデスクはスーパー、スーパー、スーパ
1: ー、たっぷり入る。
0: こいつにデスクはスーパー、スーパー、スーパー、座りやすい。